tonal atá tá man na knapi agus tá nu go gastar é chéile sin dhéis fuí chun mar cédéise. Tá gar í féin.